Amatea. Te ta hili hili da. Ite te maru. Warai. Oa. Te la pari o te huru amatea. Te ta hili hili da. Ite maru. Warai.